Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu-ți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Angel Salini din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis două infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidii au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidii au câștigat în deplasare meciul cu CSM Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Megidia au înscris Iftime și Coșeri. No finish line, we carry on working, pick up the pace, we never waste time. The ground's gonna shake before we take flight, so if you're on board, don't buckle up. Everything's life, cause we do what we like. Yo, you see the motive, you know the vibe. We keep it rolling, blowing up like dynamite.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live! Live! Live!

Când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Yeah, hoodie on low, but I stay focused. Yeah, it's hard to stay low and

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis 2 infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidi au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidi au câștigat în deplasare meciul cu CSM Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Megidia au înscris Iftime și Coșeri.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Embalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești-Gară, marți în Fetești-Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Luptătorii de la CSM Megidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți patru sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei la mai puțin de 100 de metri și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie, ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis 2 infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CS Megidi au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CS Megidi au câștigat în deplasare meciul cu CS Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Megidia au înscris Iftime și Coșeri.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Life.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live

e final de septembrie, vremea se schimbă, se schimbă și senzațiile. Eu cei drept m-am întors cu chef de muzică bună, ca de obicei, și cu forțe noi. Ramona Urșu mă sunt și am exact energia potrivită pentru o nouă întâlnire cu voi. Ziua bună!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Cumpește în aproape toate marile orașe din țară, dar românii se gândesc mai mult înainte să cumpere o locuință. Timișoara conduce topul scumpirilor cu peste 4% în prima jumătate a anului, urmată de Sibiu cu 3,3%, Iași cu 2,7% și Cluj-Napoca cu 2%. Bucureștiul este singura excepție. Aici prețul pe metru pătrat a scăzut ușor, de la 2053 la 2033 de euro. Clujul rămâne cel mai scump oraș, cu o medie de 3155 de euro pe metru pătrat. În același timp, tranzacțiile au scăzut cu aproximativ 9% la nivel național și cu 1,4% în București-Ilfov, iar timpul mediu în care un cumpărător se hotărăște să facă achiziția a ajuns la aproape 6 luni. Cu alte cuvinte, până se hotărăște românul să cumpere casa, există riscul să se mai scumpească și mobila.
1: Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live.

mulți tineri din România pleacă mai târziu din casa părinților, stabilitatea financiară fiind atinsă în multe cazuri abia în apropierea vârstei de 30 de ani. România este în topul european la acest capitol și stă mai bine decât Croația, Grecia, Spania, Italia și Bulgaria, unde media trece de 30 de ani. La polul opus este Finlanda, unde tinerii pleacă de acasă în medie la 21 de ani. Specialiștii avertizează că independența întârziată poate însemna și amânarea formării unei familii și a nașterii copiilor cu efecte asupra demografiei. România are oricum o situație demografică dificilă din 1992. Finlandezii pleacă la 21 de ani, românii pe la 30. Noi probabil mai așteptăm să ne dea mămica pachetul. Live, live, live.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Lift

0: ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la Poliția Buftea pentru control judiciar în dosarul în care e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro. În paralel, Curtea de Apel judecă azi contestația DIICOT în care procurorii cer arestarea sa preventivă. Fragmente de dron au căzut noaptea trecută pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Radarele Ministerului Apărării Naționale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian în cursul nopții trecute. Și Brazilia intră în ultima săptămână înainte a primului tur al alegerilor prezidențiale. În centrul competiției se află președintele Lula da Silva, care candidează pentru al patrulea mandat neconsecutiv, și senatorul Flavio Bolsonaro, care este fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Procurorii contestă măsura controlului judiciar decisă în cazul lui Călin Georgescu și cer arestarea preventivă în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Georgescu a ajuns în această dimineață la instanță. Magistrații trebuie să stabilească dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne sub control judiciar sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai dură. Călin Georgescu are mai multe restricții impuse prin această măsură preventivă. Nu are voie să iasă din țară, trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu alți oameni implicați în dosarul în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Tribunalul București a respins săptămâna trecută cererea DIICO de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat imediat această decizie. Potrivit informațiilor din dosar, vorbim despre un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. Fragmente de dron au căzut în cursul nopții trecute pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Autoritățile au fost anunțate la 112 de un cetățean care a semnalat căderea unui bioobiect urmată de producerea unui incendiu care s-a stins fără a produce pagube materiale. Radarele Ministerului Apărării Naționale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian în cursul nopții trecute. Echipe ale Ministerului de Interne și SRI au ajuns la fața locului și au securizat perimetrul, urmând ca acestea să cerceteze fragmentele identificate. De asemenea, o echipă specializată a MAPN se va deplasa la locul incidentului pentru cercetarea zonei. Prima reacție de la Ministerul de Externe în scandalul ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, care ar fi sugerat că America ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan. Miza ar fi coridorul vertical de gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reacționat prudent, spunând că nu comentează informații nesusținute de instituții publice, dar a apărat coridorul vertical ca proiect strategic pentru diversificarea surselor și reducerea dependenței de Rusia. Despre vizita făcută la București în martie de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, ministrul de externe a spus că a fost în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. Coridorul vertical e un lucru bun pentru că diversifică rutele și sursele de gaz pentru toată regiunea. Scandalul este legat de gazul care circulă prin aceste conducte. Mai exact, se încerca să se pună presiune pe o companie de stat, Romgaz, producător de gaze, să cumpere de la un concurent de-al lui prin intermediari selectați netransparent la prețuri dezavantajoase, explică la RFI Otilia Nuțu, expert în energie.
2: Foarte important, în primul rând, să înțelegem ce anume s-a discutat, de ce s-a discutat în felul ăsta, de ce aceste discuții nu au fost publice și care ar fi avantajul pentru România până la urmă. Pentru că de fiecare dată când e un deal din ăsta care are ceva putred la mijloc, nici se justifică nu știu ce motive care țin de cooperare strategică, de interesul național.
3: Și cine ar trebui să clarifice aceste lucruri?
2: Să spună domnul Ivan ce anume a discutat, domnul Grindeanu la fel ce a discutat. Gaz, cred că a dat o explicație care mie mi se pare cât se poate de credibilă. Aș vrea să înțeleg și care este motivul pentru care au fost selectați acei intermediari. Cum anume? Care a fost acea procedură prin care s-au gândit că numai Nova Trade and Gas și cu consorțiul grecesc ar fi niște intermediari potriviți? De ce n-am cumpărat direct de la producătorii de gaz lichefiat americani? Spre exemplu.
0: Otilia Nuțu este expert în energie. Republica Moldova e pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, o spune premierul moldoven Vasile Tofan în cadrul unei discuții telefonice avute cu cancelarul federal al Austriei. La Focus Moldova, Alexandru Manda, directorul think tank-ului Agora de la București, explică de ce e important ca Moldova să fie susținută în drumul spre aderare și de ce e important și pentru România. Sunt de ascultat argumentele sale în cadrul emisiunii Focus Moldova, care începe peste 10 minute la 10 și un sfert. Până atunci, hai să ne uităm puțin peste datele meteo. Sunt 17 grade în capitală, aceeași temperatură este și la Craiova, potrivit site-ului ANM avem 15 grade la Iași și la Chișinău, 16 la Timișoara, 14 la Cluj-Napoca și la Sibiu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Ca să capeți motivație să mergi mai mult pe jos și să stai mai puțin în mașină, uneori este suficientă o carte care îți schimbă felul în care privești orașul și natura din jur. Îți recomandăm 3 care să-ți facă pofta de explorare. A Field Guide to Getting Lost, de Rebecca Solnit. Un eseu despre arta de a te rătăci și despre cum incertitudinea și mersul fără o destinație clară pot deveni surse de creativitate și conexiune cu locul în care te afli. A Philosophy of Walking, de Frederick Gross, o plimbare filozofică prin istoria mersului pe jos, care argumentează că cei mai mari gânditori și-au clarificat ideile nu la birou, ci în timp ce mergeau. Vitamin N, The Essential Guide to a Nature Rich Life, de Richard Louv, un ghid practic și plin de idei concrete pentru a integra natura în viața de zi cu zi, de la plimbări în parcul de cartier până la excursii mai ambițioase. Este gândit special pentru oamenii din orașe care simt că s-au deconectat de natură.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele în marisel de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgile României. Ludic. O altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromaniei.ro. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste. Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: RFI.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Vacanțele au devenit mai scumpe pentru români, iar România se află printre țările europene cu cele mai mari creșteri de prețuri pentru pachetele turistice. România este în același grup cu Belgia, Portugalia, Suedia și Lituania, unde prețurile au crescut, în timp ce în Estonia, Spania, Italia și Irlanda s-au înregistrat scăderi și biletele de avion s-au scumpit în unele țări, cele mai mari creșteri fiind raportate în Grecia și Irlanda. În schimb, cele mai importante scăderi ale tarifelor aeriene au fost în Slovacia, Spania și Lituania. Iar cum se apropie deja concediile de Crăciun și Revelion, poate e momentul să verificați ofertele din timp ca să nu ajungeți să vă faceți vacanța direct

bărbat din Polonia a reușit să returneze într-o singură zi numai puțin de 11.218 sticle și doze într-o operațiune care a durat aproximativ 10 ore. Pavel May a început să strângă ambalaje încă din luna martie, mergând cu bicicleta prin localitățile din nordul districtului Bohnia. Până la sfârșitul lunii iulie, acesta adunase deja aproape 8.000 de recipiente, iar apoi a reușit performanța de peste 11.000 într-o singură zi. Aproximativ 2.000 de recipiente fuseseră deja returnate până la ora 10, iar colectarea a continuat pe parcursul întregii zile. Banii obținuți din garanție vor fi folosiți pentru proiecte locale. Iar Pavel nu se oprește aici. Următorul obiectiv este să strângă bani pentru o mașină de pompieri. La câte sticle strânge, cred că până la urmă își face singur fabrică de reciclare.

În următoarea oră de program vă aduc povești interesante din lume, dar și de acasă. Aflăm de ce Tokyo este atât de curată, deși are foarte puține coșuri de gunoi, și cum încearcă România să atragă mai mulți turiști străini. Rămâneți cu mine, avem muzică bună, informații interesante și sper eu o stare bună. Ramona sunt!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

La Fetești, primăria prin DAADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești Gară, marți în Fetești Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Embalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Luptătorii de la CS Megidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți patru sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei la mai puțin de 100 de metri și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Tokyo este unul dintre cele mai curate orașe din lume, deși are puține coșuri de gunoi. Explicația ține de cultura japoneză a curățeniei, dar și de faptul că oamenii sunt obișnuiți să-și păstreze gunoiul până când găsesc un loc unde să-l arunce. Situația s-a accentuat după atacul terorist din 1995, când autoritățile au retras multe dintre coșurile publice ca măsură de siguranță. Astăzi turiștii pot găsi totuși câteva recipiente în anumite zone, iar gara Shinjuku din Tokyo testează chiar și un robot mobil care colectează gunoiul. Până atunci, vizitatorii sunt sfătuiți să păstreze gunoiul asupra lor, uneori chiar până se întorc la hotel. Practic, în Tokyo, dacă ai o gumă de mestecat și nu găsești coșul de gunoi, nu o arunci pe jos, o păstrezi atât de mult încât sigur ajunge suvenir!

Și pentru că orice lucru bun se termină exact atunci când începi să te obișnuiești cu el, noi ne oprim aici. Ramona Urșu mă sunt, am fost cu muzică bună, știri și, bineînțeles, stare bună. Țineți minte un lucru, nu alergați după tot ce vă scapă. Unele lucruri sunt mai interesante chiar atunci când le lași să vină ele spre tine. Până data viitoare, fiți curajoși, fiți un pic obraznici și mai ales bucurați-vă de viață. Pa, pa! Live life. Live.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie, ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis 2 infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidii au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidii au câștigat în deplasare meciul cu CS Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Megidia au înscris Iftime și Coșeri. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Salutare și bun regăsit și în această zi de marți, 29 septembrie. Astăzi este Ziua Mondială a Inimii, așa că vă doresc să aveți o zi cu pulsul bun, cu oameni care vă fac să zâmbiți și, foarte important, fără motive să vă crească tensiunea, da? Rămâneți cu mine, dați muzica puțin mai tare și haideți să facem din marțea asta una din aia bună. Grație la Ionescu sunt și vă salut!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

auziți, există o dietă asociată cu un risc mai mic de boli cardiovasculare. Dieta mediteraneană este unul dintre cele mai studiate modele alimentare și este asociată cu beneficii pentru sănătate. Dr. Andra Neacșu, medic specialist endocrinolog cu expertiză în nutriție, a explicat pe ce reguli se bazează și cum poate ajuta la controlul glicemiei și al colesterolului. Ce înseamnă această dietă? Este inspirată din obiceiurile tradiționale ale populațiilor din țările aflate în jurul Mării Mediterane. Clar că doar nu era dieta mediteraneană din România. Nu presupune niște reguli rigide ca un regim restrictiv, ci se bazează pe alegeri variate și pe un stil de viață echilibrat. Se încurajează consumul de legume și alegerea unor surse de carbohidrați complexi, precum leguminoasele și cerealele integrale. Fructele pot face parte dintr-un regim echilibrat alături de proteine vegetale. Peștele este recomandat în această dietă și uite așa ajungi să mori sănătos.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

vorbă mai veche spune că ori la bal, ori la spital. Ei bine, unii nuntași au ajuns de la bal la spital. Iată, în județul Sibiu s-a activat planul roșu de intervenție la o nuntă, după ce mai mulți oameni, inclusiv mireasa, au început să se simtă rău. 18 persoane, printre care și un adolescent, au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. Inspectorii sanitari veterinari au deschis o anchetă și au suspendat activitatea restaurantului. Bun, bun, i s-a întâmplat asta doar miresei, dar cu mirele care e treaba? E, a fost pus la încercare să vedem dacă e la bine și la rău acolo, lângă ea. Live life.

Luptătorii de la CSM Gidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți patru sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Axiopolis Cernavodă a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești-Gară, marți în Fetești-Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei la mai puțin de 100 de metri și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. Live life.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

odată, kiwi verde a devenit primul fruct proaspăt autorizat să poarte o mențiune oficială de sănătate în Uniunea Europeană. În urma unei ample analize care a durat 15 ani, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a confirmat că două fructe de kiwi consumate din când în când ușurează tranzitul și pe termen lung susțin sănătatea digestivă. Acest aviz științific considerat istoric vine după mai multe validări ale alimentelor benefice pentru organism, cum ar fi nuci, ulei de măsline, orz și ovăz, pește gras, iaurt și lapte. Am înțeles, kiwi verde e un fruct proaspăt indicat pentru tranzit, dar de ce se specifică verde? Există kiwi roșu? Mă întreb și eu, nu de alta. Live life.

degeaba se iese la o vârstă atât de înaintată la pensie, ca oamenii să-și poată ajuta copiii în continuare. Tot mai mulți adulți ajung să primească ajutor financiar de la părinți, chiar și după ce au început să muncească și să-și construiască propria viață. Ajutorul financiar primit de la părinți nu mai este ceva întâlnit doar în primii ani după facultate. Tot mai mulți adulți continuă să primească bani de acasă chiar și după ce au un loc de muncă și venituri proprii. Datele dintr-un studiu realizat anul acesta arată că 42% dintre adulții americani spun că se bazează într-o anumită măsură pe sprijinul financiar al părinților. În cazul generației Z, procentul ajunge și la 72%, iar ajutorul este întâlnit și în rândul milenialilor sau al celor din generația X. Ah, haideți că ne-a speriat cu știrea asta, înseamnă că e din ce în ce mai greu să fii părinte în zilele noastre. Dacă ajungi să spui copilul la casa lui, nu că întreții o casă, pe urmă întreții două, vrei nu vrei? Live Life. Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ia uziți, sunt trei zodii care se vor liniști din octombrie încolo. Opa, sunt neliniștite așa. E vorba despre berbec, despre rac și despre balanță. O să vă povestesc ce spun astrele pentru aceste ani. Deocamdată zic să mai ascultăm ceva muzică. Grație la sunt, mă întorc în câteva minute.

De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Baduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Road în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Road este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis două infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidii au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidii au câștigat în deplasare meciul cu CSM Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Megidia au înscris Iftime și Coșeri. Live, live, live.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

astrele spun că avem trei zodii care se vor liniști din octombrie încolo, li se schimbă vibe-ul și începem cu berbecul dintre toate cele trei. Berbecul se află chiar în centrul acestei transformări. Tema principală a fost relația cu propria identitate și cu valoarea personală până acum. Iată, opiniile sau respingerea celorlalți puteau cântări mult mai greu, însă de acum încolo se pare că nu vor mai conta pentru berbeci, vor fi mai lejeri așa din acest punct de vedere. Pentru raci, una dintre marile provocări ale perioadei până acum a fost nesiguranța legată de viitor și carieră. Teama că lucrurile s-ar putea prăbuși i-a făcut pe mulți să fie permanent pregătiți pentru cel mai rău scenariu. Ei bine, de acum încolo se vor degaja de aceste probleme și pentru balanțe, ultimii ani au adus mai ales lecții despre relații, limite și respectul de sine. Dacă în trecut aveau tendința să ofere prea multe șanse sau să se întrebe dacă ele sunt de bine atunci când cineva le trata necorespunzător, lucrurile încep să arate diferit. Acum balanțele se vor liniști. Din acest punct de vedere, liniște tuturor vă doresc, că e mai bună decât toate, pe lângă sănătate. Iar de starea aia de bine mă ocup eu aici, pentru că am pregătit muzici bune pentru voi. Rămâneți cu mine! Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Live.

situația economică este volatilă, românii încă visează să se mute într-o locuință nouă, dar sunt extrem de atenți la ce primesc pentru banii lor. Pe lângă preț și zonă, mulți dintre cei care au fost la târgul imobiliar din capitală s-au interesat dacă primesc și mobilă sau măcar un loc de parcare. Pentru potențialii clienți contează și ce primesc în plus, cum spuneam, de pildă apartamente mobilate și utilate sau locuri de parcare. Toate acestea pot înclina balanța atunci când dezvoltatorii au prețuri apropiate. Într-adevăr, depinde și de preț, că degeaba ai locul de parcare inclus dacă se regăsește în suma cerută. Unde e afacerea, nu? Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live la

această zi de marți sper să vă aducă ceasuri bune în continuare. Grație la Ionescu sunt, vă aștept și mâine în zi de miercuri să mai povestim, să încheiem luna împreună, această lună de septembrie. Oh, nici nu știu când s-a dus, iată prima lună de toamnă. Până data viitoare, așadar, toate bune, pupiși tuturor, bye bye!

Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Luptătorii de la CSM Gidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți patru sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Embalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești-Gară, marți în Fetești-Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei la mai puțin de 100 de metri și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live life, live Terra. Hat, sheet of print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people, I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2, see me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people, on the people, my head hits the roof, dancing on the ceiling, on the people, I got people on the people, dancing on the people, I got

0: înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis 2 infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidi au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidi au câștigat în deplasare meciul cu CS Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Medgidia au înscris Iftime și Coșeri.

0: Când vine mama? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live! Live! Live! Terra. Dan-me um

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live, live, live.

Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei, la mai puțin de 100 de metri, și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Luptătorii de la CS Megidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți 4 sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești-Gară, marți în Fetești-Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live Life.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live life. Terra. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.

Când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. A doua zi de audiere a miniștrilor din guvernul Mureșan, mai multe propuneri au primit avize negative în comisiile de specialitate, la fel ca și ieri. Mâine la prânz este programat votul de investitură. PSD și AUR au anunțat deja că nu vor vota cabinetul propus. E momentul ca această criză politică să se încheie. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, transmite președintele Nicu Șordan. Site-ul francez de investigații Mediapart dezvăluie într-o amplă anchetă declarațiile antisemite făcute în tinerețe de Jordan Bardella, actualul președinte al partidului extremist de dreapta Reuniunea Națională, cel căruia i s-a propus postul de premier al Franței în cazul în care Marine Le Pen câștigă prezidențialele de anul viitor, contestă vehement dezvăluirile și dă în judecată Mediapart. Ucraina caută soluții pentru a-și salva proviziile și mărfurile de atacurile armatei ruse și negociază cu Republica Moldova pentru spații de depozitare. În timp ce guvernul de la Chișinău vede o oportunitate economică și un gest firesc de ajutor pentru vecini, Moscova susține că Moldova se transformă în bază logistică a armatei ucrainene. Abordăm subiectul în această seară. Și peste 100 de jurnaliști din 25 de redacții s-au reunit într-o nouă asociație profesională, Alianța a Patra Putere. Asociația își propune să ofere protecție jurnaliștilor în fața intimidărilor, campaniilor de discreditare și presiunilor juridice, dar și să apere accesul presei la informațiile de interes public. Și începem cu o informație proaspătă. Magistrații Curții de Apel București au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la președinție Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen, acuzați că au înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Ce știm până acum, ne spune colegul meu Ovidiu Nahoi. Bună seara, Ovidiu!
1: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Să recapitulăm mai întâi acest caz. Totul a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu. Acesta a susținut că ar fi fost păgubit cu suma de 1 milion de euro. Mai exact, el spune că i s-ar fi cerut acești bani de către Călin Georgescu drept avans pentru un credit de la bănci internaționale de vreo 6 milioane de euro. Afaceristul spune că a dat acești bani, creditul nu a mai venit și el a rămas cu paguba, astfel încât dosarul s-a deschis la începutul săptămânii trecute. Călin Georgescu a fost reținut în acest dosar pentru 24 de ore, apoi Tribunalul București a respins cererea de ICOD de arestare preventivă. Apoi procurorii au declarat recurs, s-a judecat la Curtea de Apel și acum câteva minute anunțul arest preventiv pentru 30 de zile. Aș mai spune următorul lucru. Atunci când au respins cererea inițială a DICOT pentru arestul preventiv de 30 de zile, magistrații Tribunalului București au spus că nu există o dovadă dincolo de orice suspiciune, cum că ar fi vorba despre o infracțiune, că presupusul prejudiciu are o rezonanță socială negativă mult mai redusă decât alte înșelăciuni și deci că arestul preventiv nu se justifică. Iată că acum magistrații de la Curtea de Apel au întors această formulare a magistraților tribunalului.
0: A fost cerut un complet de divergență, Ovidiu, pentru că cei doi judecători care analizau cazul n-au căzut de acord, ședința s-a reluat cu un al treilea judecător care a înclinat cumva balanța. Cât magistrații au rămas în pronunțare? Fostul candidat la prezidențiale a ieșit din sala de judecată, a făcut o baie de mulțime la ieșirea de la Curtea de Apel București și de aici se desprinde o întrebare cu un Călin Georgescu martirizat cumva că tot vorbește de biserică tot timpul. Ce înseamnă arestarea lui pentru mișcarea suveranistă?
1: Este într-adevăr un moment de cutitură. Nu e ușor de făcut predicții în acest moment, pentru că ne aflăm în fața unei premiere. Sigur, Călin Georgescu mai este trimis în judecată în alte două dosare, a venit și acest al treilea în faza de cercetare, dar o asemenea măsură de o asemenea duritate nu a mai fost luată până acum. Ceea ce am observat de la începutul cercetării de lunea trecută este o creștere a mobilizării mișcării suveraniste în susținerea lui Călin Georgescu și probabil că cel puțin în prima fază, în primele zile, vom avea o altă creștere a susținerii și a solidarității. Am văzut pe rețelele sociale că au început să se strângă și bani pentru Călin Georgescu în diferite conturi, pentru a-l ajuta după ce magistrații au pus sechestru pe vila sa din Mogoșoaia. Trebuie spus că este doar o măsură administrativă, el rămâne să locuiască în acea vilă, doar nu o poate înstrăina, dar în orice caz mobilizarea și pe rețelele sociale este destul de mare. Rămâne de văzut care va fi reacția Partidului Aur, pentru că atitudinea lui a fost ambivalentă. Pe de o parte, președintele George Simion a încercat o anumită distanțare de Călin Georgescu, a spus că da, l-a susținut la un moment dat, dar nu este un exponent al AUR. Pe de altă parte, am văzut activiștii AUR foarte mobilizați în acele descindere ale lui Călin Georgescu în diverse piețe și târguri, a făcut asta pe tot parcursul verii. În mod clar, ceea ce putem spune acum, emoția în rândurile mișcării suveraniste va crește, deși arestarea de 30 de zile nu înseamnă o vinovăție și o condamnare, dar emoția va crește și ce se întâmplă pe fond emoțional, asta e greu de anticipat.
0: Mulțumesc, Ovidiu. Călin Georgescu se află la locuința sa din Mogoșoaia și urmează să fie preluat de polițiști pentru a fi arestat preventiv. Un arest preventiv de 30 de zile, o decizie definitivă a Curții de Apel București. Comisiile de specialitate din Parlament au continuat astăzi audierea miniștrilor propuși pentru formarea guvernului Siegfried Mureșan. Audierile nu au fost lipsite de certuri, de episoade cu microfoane tăiate. Nici astăzi parlamentarii AUR nu au participat la niciuna dintre audieri. Cu o zi înaintea votului în Parlament, președintele Nicușor Dan spune că alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă. Votul de investitură este programat mâine la ora 13, ca să treacă guvernul are nevoie de 233 de voturi. Nu le are în acest moment. Premierul desemnat susține că are în jur de 200 de voturi certe pentru echipa sa. Maria Ilie aduce detaliile.
2: Președintele Nicușor Dan a declarat în contextul votului din Parlament pentru guvernul Siegfried Mureșan că e momentul ca această criză să se încheie și e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid.
3: Ca această criză să se încheie, e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
2: Cea de-a doua zi a audierilor a început cu Mircea Abrudean, în prezent președinte al Senatului, propus în guvernul Mureșan, ministrul de interne. El a primit aviz favorabil. După audieri, liberalul le-a spus reporterilor că nu se aștepta să primească aviz favorabil.
4: Nu mă așteptam să primesc un aviz favorabil. M-am prezentat cât de bine am putut. Un domeniu extrem de greu, cel al ordinii publice, mă rog, Ministerul Afacerilor Interne, cu foarte multe provocări. Prioritățile țin cont de două fenomene extrem de actuale prin care trecem, violența domestică și femicidul și combaterea traficului de droguri. Am spus aici că aceste două obiective vor deveni priorități operaționale.
2: Dragoș Pâslaru, propus la Ministerul Investițiilor Europene, unde este și acum ministru, a primit și el aviz favorabil.
5: Dezbaterea a fost și pe ce facem de acum încolo, pe viitorul plan de parteneriat național și regional și m-am bucurat să văd interesul onorabilor membri ai Parlamentului pentru acest lucru. Cu siguranță, cred că acestea sunt temele cruciale pentru un guvern cu puteri de pline care să poată, într-adevăr, să pregătească lucrurile în mod adecvat.
2: În schimb, Raluca Turcan, propusă la Ministerul Muncii, a fost avizată negativ. Au fost 33 de voturi pentru, o abținere și 39 de voturi împotrivă. Ei s-a tăiat microfonul chiar când vorbea despre pensiile speciale, pe motiv că a depășit timpul alocat. Turcan a declarat că avizul negativ era previzibil.
6: În momentul de față există o alianță PSD-AUR, în opoziție care se opune unui guvern cu oameni care vor să ducă România înainte, să o modernizeze și în materie de muncă, programul cu care am venit la aceste audieri era axat pe creșterea ocupării, astfel încât asistența socială să fie țintită.
2: Și Oana Gheorghiu, propusă de PNL la Ministerul Sănătății, a primit aviz negativ. Membrii PSD din comisie au întrerupt-o și au criticat-o de mai multe ori. Printre ei s-au aflat și foștii miniștri PSD ai Sănătății, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila. Ei i-au reproșat Oanei Gheorghiu că nu vorbește suficient de aplicat și nu propune soluții concrete.
7: Am explicat care este legătura mea cu sistemul de sănătate, pentru că unii dintre membrii comisiei își puseseră întrebarea ce face să fiu, care sunt motivele pentru care am fost nominalizată, și am explicat experiența mea de 16-17 ani în legătură cu sistemul și experiența mea de pacient, nu doar prin prisma propriei proprie experiențe cu sistemul de sănătate ca pacient, ci prin prisma sutelor sau miilor de pacienți cu care am interacționat în tot acest timp. Așa cum am explicat în comisie, cele mai importante lucruri în sănătate sunt finanțarea și felul în care face finanțarea. În prezent finanțăm paturi și finanțăm posturi, indiferent dacă avem pacienți sau nu.
2: Premierul desemnat a criticat avizul nefavorabil primit de Oana Gheorghiu. El a spus, citez, Oana Gheorghiu, care a construit un spital de la zero, pornind de la un buget de 0 lei, a primit aviz negativ ca ministru al sănătății de la PSD-știi care nu au construit niciun spital, deși au avut tot bugetul țării pe mână. Este un vot de respingere a

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Știați că, în afară de funcționarea centralelor nucleare, precum cea de la Cernavodă, energia nucleară are mai multe aplicații în lume și nu numai? De exemplu, exploatarea planetei Marte se face în prezent cu un dispozitiv alimentat de energie nucleară. Tehnologia nucleară oferă instrumente vitale pentru sterilizare prin radiații ionizate, care dezactivează eficient bacteriile, virusurile și alte microorganisme dăunătoare. Această metodă, adesea denumită radiosterilizare, este utilizată într-o varietate de domenii, în special în medicină, agricultură și siguranța alimentară, pentru a prelungi viața alimentelor perisabile, cum ar fi căpșunele sau peștele.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valoarea fondului natural din România.
2: Tera. Live. Live. Live. Live.
3: Tera. Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursală a Nuclear Electrica. Centrala nuclearoelectrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.

Știați că printre beneficiile radiotehnologizării unității 1 de la centrala nucleară electrică Cernavodă se numără încă 30 de ani de viață operațională în siguranță și eficiență economică, crearea și menținerea locurilor de muncă pentru următorii 30 de ani și dezvoltarea expertizei și creșterea numărului de specialiști dedicați proiectului?

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Luptătorii de la CSM Gidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți patru sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești-Gară, marți în Fetești-Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei la mai puțin de 100 de metri și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis 2 infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidi au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidi au câștigat în deplasare meciul cu CS Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Medgidia au înscris Iftime și Coșeri.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei, la mai puțin de 100 de metri, și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările. Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. La Fetești, primăria Prindea ADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22 și 5 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești Gară, marți în Fetești Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Luptătorii de la CS Megidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți patru sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă. Însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Autoturismele vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va ține cont și de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti prin noul sistem Toll Row în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a confirmat pe 25 septembrie că platforma Toll Row este pregătită și va deveni operațională de la 1 octombrie ora 0, deși anterior ceruse amânarea. Potrivit sursei citate, taxele de pod achiziționate și nefolosite își pierd valabilitatea, iar banii pot fi recuperați la cerere. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea face investigații CT cu substanță de contrast. Potrivit conducerii, unitatea a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar, iar personalul a fost instruit. Spitalul va solicita contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După semnarea contractului, pacienții din Fetești și din localitățile arondate vor putea face aceste investigații decontate fără să mai meargă în alte orașe. Curtea de apel Constanța a dispus arestarea provizorie pentru 15 zile a unei femei din județ căutată de autoritățile din Spania pe baza unui mandat european de arestare. Aceasta este acuzată că în februarie 2021 a comis 2 infracțiuni de falsificare de mijloace de plată și înșelăciune. Mandatul a fost emis în 2024 de Tribunalul Regional din Zaragoza. Măsura este valabilă până pe 7 octombrie. Procedura de predare va continua pe 5 octombrie la Curtea de Apel Constanța. Handbaliștii de la CSM Gidi au suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32, după ce la pauză conducea cu 15-14. Fotbaliștii de la CSM Gidi au câștigat în deplasare meciul cu CS Murfatlar cu scorul de 2-1. La pauză, tabela arăta 1-1, iar golul victoriei a fost marcat în repriza a doua. Pentru Medgidia au înscris Iftime și Coșeri. Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mor dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Nuclear Electrica a semnat un memorandum de cooperare cu compania argentiniană Nucleo Electrica, ce operează de asemenea reactoare cu tehnologie CANDU 6. Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor, extinderea duratei lor de viață, retehnologizarea și construirea de noi unități. Potrivit Nuclear Electrica, acordul va sprijini lucrările de modernizare a unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Partea argentiniană a finalizat deja un proces similar la centrala Imbalse. Memorandumul nu impune obligații ferme părților. La Fetești, primăria prin DADPP desfășoară până joi o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele sunt aplicate noaptea între orele 22:05 în parcuri, în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale. Luni se intervine în cartierul Fetești Gară, marți în Fetești Oraș, miercuri în Buliga și Blașca, iar joi în Coloniști. Pe durata tratamentelor, locuitorii sunt rugați să țină ferestrele închise, să evite zonele tratate și să adăpostească animalele de companie. Apicultorii trebuie să-și protejeze familiile de albine. Polițiștii din Megidia au aplicat sâmbătă 22 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea faptelor violente. Aceștia au verificat 149 de persoane și 130 de autovehicule și au reținut un permis de conducere în vederea suspendării. Luptătorii de la CS Megidia au obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Național de Lupte pentru juniori sub 11 ani, desfășurat la Târgoviște. Irene Damian a devenit vicecampioană națională, iar Ștefan Mareș a urcat pe locul 3. Alți patru sportivi ai clubului, David Strujac, Daniel Mareș, Luca Nicolae Darac și Ștefania Stănuța Vasile, s-au clasat pe locul 5. Judecătoria Constanța a decis începerea procesului unui bărbat din județ acuzat că a încălcat de 9 ori ordinul de protecție emis în favoarea fostei partenere. Potrivit procurorilor, acesta s-a apropiat de 3 ori de locuința ei la mai puțin de 100 de metri și a contactat-o de 6 ori prin telefon și aplicații. Inculpatul este acuzat și că a urmărit-o acasă și la locul de muncă. El va fi judecat pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu. Decizia poate fi contestată. Axiopolis Cernavoda a câștigat sâmbătă în deplasare meciul cu Unirea Braniștea cu scorul de 4-3 în etapa a 6-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Gică Mina a condus cu 3-0 după golurile marcate de Paul Trofimov, Marius Neicu și Andrei Subțirică, însă gazdele au egalat la începutul reprizei secunde. Golul victoriei a fost înscris tot de Marius Neicu în minutul 73. După acest succes, al treilea din acest sezon, Axiopolis ocupă locul 6 în clasament cu 10 puncte. Polițiștii din Murfatlar au depistat sâmbătă noaptea pe calea București un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg de alcool pur pe litru în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 28 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 28 septembrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Leave.

Arată-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live.

0: s-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

holding on, we'll hold you back. Holding on, we'll hold you back.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există. Și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.